0: Θέμα. Ενίνιγε το γιόγο μοσουανί.
1: Ο Λόγιαν Καλανί.
0: Να ρωσουρά.
1: Μασουρά.
0: Ο Σαραή.
1: Να μπω όπου είναι την άβυσα να κοίτει ο Λέντε.
0: Ενώ όσα ένα.
1: Και σουέ.
2: Μάιαν. FM.
1: Κοίτη είσαι όλο η νάγκη. Σα ήτη γίτα μόνο αν τον κολόνι να άβυσα να.
0: Μάιαν FM. Εουαγάν ο Ρωσό.
3: Seba katokulinyo wangana olo shone so lakiti yatu yankake nyama yen kegranga mara tuotilo murua to 40 to 40 njo yoko ratuotile murua inu kanyona lo idhoduka yate murua poke na bani niti wa shogu yoga na simu Safaricom o Airtel lo kile kule SMS ndiru nye enkarna na joma yen nira wake are nabo are are are 21222 ure Facebook fanpage ma yen FM 100.7 njo yoko ratuotile murua. Pole sana. Waratioti ile murua.
4: Waratioti ile murua. Enda ibeti de beula. Na dusi dana gara beula ke seriano le. Pa bula yoro shora ran gollo. Ajo na samo le yo ran gollo. Ama sho bo so simo ngwan. Inta uro duara ala nya hangai. Ala disi da yolo nyange. Seriano na le beula. E seriano na re nyamali. La nya hangai yero dor kanja woni. Arumra do jamba ilo lawa. Mayo ramba bula ya joga nyogias amere ni nyo sana ko amare ni nyo di borgan da woni a ya ga ibu me bo mu anya dai no na sa mo lol jamba lol sa do jole gedi gai a ga yar mura do lanya sankai mayo ranta bilo yes a joga nyo ne sira me bo rawe gara ne jo ore na ko be beula ne ne sirgali amara de ne we ga ndiri sha gara sirgali ka lor ba di barani era nyar mo ga bo mai robir nana sibira lange beulla le lo sale yeyo do nyu ado yam ragra ge do beulla ng nara sibira li nara ma bar nyaga na ngor ka jala yo le yo ge nyer ro nyua de bag na di yo amre na sha do ya de mi bor bisil ore nyen du anda na go na go bor bisil le go are na sha de le sen go de go do de mo la be yisir ga le go na isho de go do ni mi ro bera ge na yo bar barani ole sna yana le beulla Irekanja unwe na nyamalda yo Mpabula yo le nyana obele beka nendin Mwale radio mborge Metele kwa tunga nyoro roka sana abeji Ama aro roka Keye sirvae Aje nila nya sanka yendo nyo Aje nila dene ningresi yo Nene meni ndo yu masa nyo robi swahili Ashero genkeresa Bebo ndado ya nako bebe ula Ndo yu ngana Isida nana lebe ula Yeseri ya nage Aje ya leme musilang ando nyogo do ndo berar bar barani amu ore rara de bege sina en nimbula di da na ko be egura na ka na ngara ra mbula di abi ganje ma na de le gi do ndo gi ka ba ko na na gi ngi bande ni ngara ang gor me sugi me osnyara do ngano do rebe ulagura ore bi mbaba o du na ko be beula mu na sira yogo sina mbabu la gida wa be ngurma ne gwenge ngasia ore ngurma ro bisin le mirin dilli ore da na ko be beula le mirin dilli amisin na lor baye ni gi gra mi sindariya o bo nu ganja wo nya nya ba ma ra di ga nya ni gi la gi nya na sirkali ka nya bi do gi ro da na ma yiya ba bu la ga je nya na nya ni da mu da ga sinero bi da ga da ba sha na di ma yiya a mu me ra de sia yi ne bu sinde be u la ma ra nya ma li ke seri anda do ya ge ya ra do yo lo ndu ni ga ra o ru mo le lian ya nda lo lo beli beli na ndo mo no ga jo gi e ni ro ma be ndu mo ru mo le lian ba ga na ra ndo yo ru mo le lian ngiro ngidwa na yamma aje gi woro sam nyade dum ngidwa de beula a ne dum ngire bega amgera na daba sirga li de bega ora na no na gara do yanya ga undi babulai ya gale do duwa ga jado ya ga gira ga a o mon ngidwa ga je genito na ra ga sai o jo le gunda yo aje so mo ro mo no ti ngidwa be gi si yo ga sibada na go be beula ya na go bolo rotil ya na go be dilwa isi dari nare nyamali beula e seri anda adage nene ndiro seu na seri na janja rengo lien agira rada iga daba ye amuri ara amuri edia amuri gongo lengara ta nyoro dibu alo sina na kopi doji ya kajado isi dari beula nare nyamali ya niki nyosa digi jore

0: ni nyele
1: na me jo se ngai ni ke maya ni ke domo baka me la lo le ke me jo anye dele jo duar nyele ai jo se duar nyele osho le ragana rengla ni jo se duar nyele yani am gara nyanga yongori asho lendo.